out fifi for nature ya o fa felo ya tu le ala fa e mai o le mamalu si o tato wa tu nusa mo e fa nunga le lei o te fa felo ya tu le pa ia lo fenga luenga le tua so se fata fai taulanga le ngata i leo tapo inga ta mali ima fai launga mai se lava ia na io tato matua matutua o lo fai ia le faiva o le tap tapo ia o tato faiva o fenga ima ngaluenga le tua le ngata i leo le tautua ino fe au ia ma ngaluenga pa foi le tu foi ile tato atunu wa wao ia mese lava ia ila to lo mo wala vano e fa fonga mai e so se ta fole la lo langi ia mena io tato so atua o io si lo fiel le ma mala mala mo le tanto ngana fa fe tu foi ia lo mo fa nau o si tanto wa tunu sa mo le nei ta ao ia o le tato pokala me masani foi nei o le mala mala mo la ia lo tautu tuai ia le kalesia sufitu le toe fio mai Wellington Samoa mai porirua i tae au o aso sa taitasi ma le tulai ono se ia pa ia le tulai fitu. Tato whinga luenga le nei tae au le sunga tanto insinia, sunga ia ta ala manu, ta ala, ia o le tato tofi fifilia o le nei tae au le sunga toi ina, ia sa ako, ia maa unei, ia umsoe, and in England, ia ole amatu tautua

talosia tua ia au tō wau mau inano whanga. Mai falo tele ale whiung pa iale tu al tu seo Yosua nam tau mumua la whaupo iwa. O tele iwha ia tu ea ia te oe. Ia e whamalosi, loto tele, au e te fefe, au e te mata. Awa ole li ilo watua olo ia te oe mea umalava e te alu iai. Whaftai le tua na tele whangalo ina i tātou po le ale maua lalo le soifuanga o tātou iai. O le hafo ilo tātou ma mau mai ia. Mai awa tātou te pupole, awa tātou te fefepe mātatau. Whamai i tau muri muri ale anganga o le tua na te taitai ma pui pui i tātou i mea umalava tātou te o iai. I le whangalo ina tātou e le tua i taimi uma. Ea po atu langa o le soifuanga. Ea lofa le tua ia i tātou. Ile ngata ilea ia ei fo ia, tel tonunga wala fai mai fo ia, lo tātou atunu u i wha anua noanga. Ia ona o maafutanga ua mautu sia ona o le malanga sa wala maliu male oti. Ia eile tali tonunga le tātou polkalame le neitai au. Ia eia ia ia lo tātou atua i mea umalava ili e whangaluina utou i talo le ngata ilea ia o whaamalu singa male fiongpa ia le tua peifo o tāwita salamo e whaonu alon fa mua mua male lua o le tua lo tātou malu ia ma lo tātou malosi fai o ia ma sosoani sirisili i pua pua ngā ta ua ia o fiongpa ia le tua ma il mata io lima fa upo e wha amu ia e whaanonua a ua e whaamafanfanaina i la tou o le vi ingale nei o le tua. E awa lofa tua i mo uto umalava le nei tai au. Ia mai mātou e mbo wai pēa wha amāwhan whananga ma wha alotu te lenga. Ia inaiva i teimi o le soifuanga. Whafunga mai levi inga o le tua.